0: Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати бре. Айде Боже, дай на Боже, айде Боже, лепати бре.
1: Ти то не хруха, не стала си я си нема обада на реке. Да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали, да си знали,